mwamba ndi wapa nsibina kupasa nza kule utinkali mutende mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm